0: apakah kalian bete di hari Senin atau bahkan ada yang happy banget nih kayaknya hari Seninnya?
1: Wah, ada yang happy banget hari Seninnya.
0: Eh boleh dong cerita nih yang happy kayak mana gitu biar ketularan rasa bahagianya gitu ke kita.
1: Iya boleh banget silahkan.
0: Tapi buat kalian yang pengen telepon ke MP3 Senggol-Senggol, langsung aja ditelepon nomor WhatsApp Prima di 0853 2189 9582.
1: Jadi buat nomor yang semua silakan ya. Buat kalian semua yang pengen telepon, langsung aja ke 0853 2189 9582. Tadi ini udah banyak banget yang request di live TikTok kita. Ada yang request Gea Geol.
0: Ada lagi nih Testeta nih yang rumahnya di depan Prima tapi lagi ngerantau di Taiwan. Katanya pengen diputerin lagu Dikta yang Kesepian.
1: Kesepian boleh.
0: Kesepian itu kucingnya Anda.
1: Oh iya.
0: Kesepian ya. Oke. Tapi kayaknya kalau gitu
1: boleh request lagu kakak. Siapa
0: boleh
1: nih
0: dong.
1: Langsung aja kalau mau telepon juga boleh.